0: наступного року. Зокрема, хочуть розглянути обмеження для чоловіків працездатного віку та осіб, що прибувають із західних регіонів України. Бузок починає квітнути, і в поліції вирішили нам з вами нагадати, що ламання кущів бузку вважається порушенням правил благоустрою та є адмінправопорушенням, що карається статтею 152 Адмінкодексу України. Згідно із правилами, затвердженими ще 20 років тому, у парках, скверах, подвір'ях суворо заборонено завдавати шкоди зеленим насадженням. Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається у межах від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1360 гривень.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Батьки, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплати допомоги при народженні дитини. У Мінсоцполітики кажуть, що то виникла технічна помилка під час відкриття рахунків. Міністр Улютін запевняє, що днями то все полікували і передали виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкидані по рахунках, запевняє Улютін. Він додав, що незабаром планують зробити єдину картку під усі дитячі виплати, починаючи із виплат до 1 року, і далі є ясла, пакунок малюка, пакунок школяра. В парламенті готують жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, бо людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде повністю заборонено. Для маркування таких ділянок в Україні з'явиться ще один новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Пишуть, що шахрай зателефонував жінці і звинуватив у нібито державній зраді. І переконав артистку у необхідності перевірки походження її грошей, а та передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки. Якщо справа дійде до суду, шахрай може загриміти на 12 років із конфіскацією майна, але кажуть, що ще шукають можливих спільників фіктивного СБУшника. Прізвище народної артистки не називають. Тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор. Держагентство із контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity пише, що на офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема, у соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі, можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда PlayCity перевіряє матеріал та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація про блокування контенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна відправлятиме їжу до гарячих точок Африки. Уніан пише, що перший агрохаб у Гані вже відкрито у співпраці з місцевим бізнесом та за підтримки Міністерства економіки. Даний агрохаб – це, так мовити, система для об'єднання ганійських невеликих фермерів і українських виробників задля спільного виробництва харчових наборів. До них входять риси і місцеве гарі, це борошно із маніоки, та макарони з українського борошна. У планах буде українська соняшникова олія, консервоване м'ясо, консервовані овочі, згущене молоко, цукор тощо, зазначає медіа. А от самій Україні дуже бракує людей для підтримки економіки. Про це сказав голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. Каже, суто математично наша країна повинна залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно. Така цифра зумовлена скороченням населення. Утім, попри потреби ринку праці, голова Офісу міграційної політики сумнівається, що іноземці, які шукають кращої фінансової долі, поїдуть саме до нас. Бо вони віддаватимуть перевагу багатшим країнам, наприклад, Польщі чи Німеччині, де можна заробити більше грошей, пояснив спікер. Міністр внутрішніх справ Чехії повідомляє, що країна вичерпала можливості для подальшого прийому біженців з України. Зараз у Чехії проживає понад 612 тисяч українців. Це як біженці, так і люди, які переїхали до початку повномасштабної війни. Зі слів Любомира Метнера, така кількість біженців створює колосальне навантаження на соціальну та житлову інфраструктуру. Тому Чехія ініціює зміни на рівні Євросоюзу, щоб обмежити дію тимчасового захисту після березня наступного року. Зокрема, хочуть розглянути обмеження для чоловіків працездатного віку та осіб, що прибувають із західних регіонів України. Бузок починає квітнути, і в поліції вирішили нам з вами нагадати, що ламання кущів бузку вважається порушенням правил благоустрою та є адмінправопорушенням, що карається статтею 152 адмінкодексу України. Згідно із правилами, затвердженими ще 20 років тому, у парках, скверах, подвір'ях суворо заборонено завдавати шкоди зеленим насадженням. Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається у межах від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1360 гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Батьки, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплати допомоги при народженні дитини. У Мінсоцполітики кажуть, що то виникла технічна помилка під час відкриття рахунків. Міністр Улютін запевняє, що днями то все полікували і передали виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкидані по рахунках, запевняє Улютін. Він додав, що незабаром планують зробити єдину картку під усі дитячі виплати, починаючи із виплат до 1 року, і далі є ясла, пакунок малюка, пакунок школяра. В парламенті готують жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, бо людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде повністю заборонено. Для маркування таких ділянок в Україні з'явиться ще один новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Пишуть, що шахрай зателефонував жінці і звинуватив у нібито державній зраді. І переконав артистку у необхідності перевірки походження її грошей. А та передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки. Якщо справа дійде до суду, шахрай може загриміти на 12 років із конфіскацією майна, але кажуть, що ще шукають можливих спільників фіктивного СБУшника. Прізвище народної артистки не називають. Тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор. Держагентство із контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity пише, що на офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема, у соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі, можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда PlayCity перевіряє матеріал та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація про блокування контенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна відправлятиме їжу до гарячих точок Африки. Уніан пише, що перший агрохаб у Гані вже відкрито у співпраці з місцевим бізнесом та за підтримки Міністерства економіки. Даний агрохаб – це, так мовити, система для об'єднання ганійських невеликих фермерів і українських виробників задля спільного виробництва харчових наборів. До них входять риси і місцеве гарі, це борошний з маніоки, та макарони з українського борошна. У планах буде українська соняшникова олія, консервоване м'ясо, консервовані овочі, згущене молоко, цукор тощо, зазначає медіа. А от самій Україні дуже бракує людей для підтримки економіки. Про це сказав голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. Каже, суто математично наша країна повинна залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно. Така цифра зумовлена скороченням населення. Утім, попри потреби ринку праці, голова Офісу міграційної політики сумнівається, що іноземці, які шукають кращої фінансової долі, поїдуть саме до нас. Бо вони віддаватимуть перевагу багатшим країнам, наприклад, Польщі чи Німеччині, де можна заробити більше грошей, пояснив спікер. Міністр внутрішніх справ Чехії повідомляє, що країна вичерпала можливості для подальшого прийому біженців з України. Зараз у Чехії проживає понад 612 тисяч українців. Це як біженці, так і люди, які переїхали до початку повномасштабної війни. Зі слів Любомира Метнера, така кількість біженців створює колосальне навантаження на соціальну та житлову інфраструктуру. Тому Чехія ініціює зміни на рівні Євросоюзу, щоб обмежити дію тимчасового захисту після березня наступного року. Зокрема, хочуть розглянути обмеження для чоловіків працездатного віку та осіб, що прибувають із західних регіонів України. Бузок починає квітнути, і в поліції вирішили нам з вами нагадати, що ламання кущів бузку вважається порушенням правил благоустрою та є адмінправопорушенням, що карається статтею 152 Адмінкодексу України. Згідно із правилами, затвердженими ще 20 років тому, у парках, скверах, подвір'ях суворо заборонено завдавати шкоди зеленим насадженням. Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається у межах від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1360 гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Батьки, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплати допомоги при народженні дитини. У Мінсоцполітики кажуть, що то виникла технічна помилка під час відкриття рахунків. Міністр Улютін запевняє, що днями то все полікували і передали виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкидані по рахунках, запевняє Улютін. Він додав, що незабаром планують зробити єдину картку під усі дитячі виплати, починаючи із виплат до 1 року, і далі є ясла, пакунок малюка, пакунок школяра. В парламенті готують жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, бо людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде повністю заборонено. Для маркування таких ділянок в Україні з'явиться ще один новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонений. Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Пишуть, що шахрай зателефонував жінці і звинуватив у нібито державній зраді. І переконав артистку у необхідності перевірки походження її грошей. А та передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки. Якщо справа дійде до суду, шахрай може загриміти на 12 років із конфіскацією майна, але кажуть, що ще шукають можливих спільників фіктивного СБУшника. Прізвище народної артистки не називають. Тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор. Держагентство із контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity пише, що на офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема, у соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі, можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда PlayCity перевіряє матеріал та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація про блокування контенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ганійських невеликих фермерів і українських виробників задля спільного виробництва харчових наборів. До них входять риси і місцеве гарі, це борошно із маніоки, та макарони з українського борошна. У планах буде українська соняшникова олія, консервоване м'ясо, консервовані овочі, згущене молоко, цукор тощо, зазначає медіа. А от самій Україні дуже бракує людей для підтримки економіки. Про це сказав голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. Каже, суто математично наша країна повинна залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно. Така цифра зумовлена скороченням населення. Утім, попри потреби ринку праці, голова Офісу міграційної політики сумнівається, що іноземці, які шукають кращої фінансової долі, поїдуть саме до нас. Бо вони віддаватимуть перевагу багатшим країнам, наприклад, Польщі чи Німеччині, де можна заробити більше грошей, пояснив спікер. Міністр внутрішніх справ Чехії повідомляє, що країна вичерпала можливості для подальшого прийому біженців з України. Зараз у Чехії проживає понад 612 тисяч українців. Це як біженці, так і люди, які переїхали до початку повномасштабної війни. Зі слів Любомира Метнера, така кількість біженців створює колосальне навантаження на соціальну та житлову інфраструктуру. Тому Чехія ініціює зміни на рівні Євросоюзу, щоб обмежити дію тимчасового захисту після березня наступного року. Зокрема, хочуть розглянути обмеження для чоловіків працездатного віку та осіб, що прибувають із західних регіонів України. Бузок починає квітнути, і в поліції вирішили нам з вами нагадати, що ламання кущів бузку вважається порушенням правил благоустрою та є адмінправопорушенням, що карається статтею 152 Адмінкодексу України. Згідно із правилами, затвердженими ще 20 років тому, у парках, скверах, подвір'ях суворо заборонено завдавати шкоди зеленим насадженням. Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається у межах від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1360 гривень.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Батьки, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплати допомоги при народженні дитини. У Мінсоцполітики кажуть, що то виникла технічна помилка під час відкриття рахунків. Міністр Улютін запевняє, що днями то все полікували і передали виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкидані по рахунках, запевняє Улютін. Він додав, що незабаром планують зробити єдину картку під усі дитячі виплати, починаючи із виплат до 1 року, і далі є ясла, пакунок малюка, пакунок школяра. В парламенті готують жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, бо людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде повністю заборонено. Для маркування таких ділянок в Україні з'явиться ще один новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Пишуть, що шахрай зателефонував жінці і звинуватив у нібито державній зраді. І переконав артистку у необхідності перевірки походження її грошей. А та передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки. Якщо справа дійде до суду, шахрай може загриміти на 12 років із конфіскацією майна, але кажуть, що ще шукають можливих спільників фіктивного СБУшника. Прізвище народної артистки не називають. Тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор. Держагентство із контролю грального та лотерейного бізнесу Play City пише, що на офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема, у соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі, можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда Play City перевіряє матеріал та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація про блокування контенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз хочеться звернутися до Дмитра Монатіка, бо сьогодні день невисоких людей. Хто там ще у нас?
3: Денис, ну будь ласка.
2: Що?
3: Тобі 40 років скоро, ти все жартуєш.
2: Ти хочеш сказати, що
3: про велбої Монатіка?
2: Монатік висока людина?
3: Ні, я хочу,
2: він високий,
3: ні, він невеликий. Да, він, ну, маленький.
2: А це нормально.
3: Ну що, ну маленька людина.
2: Ти мене куди?
3: Ну ти прям присібався. Ну маленька людина, ну
2: ховався.
3: І так людині, ну, складно. І ти ще.
2: А на що ти це сказав? Я, наприклад, такого не казав.
3: Ну то, що
2: я прилітати хотів людину, а ти сказав,
3: я навпаки. Та ні,
2: а може йому і не
3: складно. Та ні, він достатньо велика людина. Ну, якщо ти бачиш, він не такий прям маленький, як хтось описує. Ну, він не такий, як прямо так виявляється.
2: А може, я ніколи не бачив наживо Монатіка.
3: Ну, він такий, ну, середнього.
2: Всі говорять, середнього,
3: я сказав.
2: Ти теж, до речі, невисокого
3: зросту. Я теж не невисокого. Ну, але вище за Монатіка, давай так скажемо. Трішки вище за Монатіка.
4: А
3: ну, я не такий, ні, тоді він вищий. Це він дивився оцей фільм, пам'ятаєте, про Африку, що хлопчик, пам'ятаєте, ходив і знав, що якщо гієну зустрічаєш, треба бути вищим за гієну.
2: Ага.
3: І він так постійно носив таке над головою.
2: А, да,
3: ну, Монатік завжди готовий до зустрічі з гієною. Виходить так.
2: Ну, дивись, тебе ж ніхто
3: все гірше і гірше. Ми, знаєш, все зариваємося, зариваємося. Я взагалі захищав Монатіка, а не оце.
2: А давайте закінчимо це шоу.
3: Не знаю, все, я закінчу. До побачення.
2: Підозри, що
3: побачимось за тиждень. Я знову покидаю це шоу на тиждень після цього виходу. Всім гарного дня.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicentrk.ua. Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». Життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку, друзі. Пробуджуємось з вами разом. Якщо зараз ви думаєте про те, а чим би таким смачним поснідати, то можна обрати для себе донат смачнючий, бо сьогодні, до речі, міжнародний день саме цього солоденького. Але після такої ночі, мені здається, треба не забути і про маленький донат, тому що дійсно Збройні Сили України кожного дня, не покладаючи рук на

0: перейшли в літо, жупник в шортах.
1: А, я вже все, да, я все. Вже.
2: Але літній сезон відкрився.
0: Дивись, ти в шортах, але в худі.
1: Але в худі, да.
0: Ти якби
1: але я посередні. Знаю, що я його зніму через
0: хвилинку.
1: Годинку, да.
0: Так що, да, ну сподіваємось, ви в безпеці, сподіваємось, ваші близькі в безпеці. Найближчі 3 години ранок на максимум. Так що будьте з нами і буде вам за те щастя, і все буде в нас добре. Коротше, як це прикладайте, що у вас болить зараз до приймачів. Будемо як Кашпіровські чумаки зараз вас відновлювати.
1: Головне, щоб на приймач не перейшло, а навпаки.
0: Та хай на приймач буде, головне, щоб вас не було.
2: Так, всім доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Так, друзі, ну от зараз 16 градусів на вулиці, як для 7 ранку, мені здається, навіть дуже тепло. Навіть
1: да,
0: дуже тепло.
1: Класно.
0: В день буде взагалі під 30, чи під 29.
2: Я сьогодні їхав, слухав прогноз погоди, буде ще тепліше. Я кажу, ще тепліше?
0: Куди? А взагалі, поговоримо за 3 хвилини про це, знаєте, що ми завжди кажемо. От раніше було не так, от погода була іншою, от трава була не такою зеленою,
2: так,
0: а літо не така спокійна.
2: Так,
0: а от,
2: це так і є.
0: А от чи правда, чи психосоматика це, за 3 хвилини
1: будемо
0: розкажемо.
1: Будемо розізнаватися.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, у нас сьогодні що? У нас 5 травня, значить погода, прогноз погоди сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 28, потім трішки там 23-21, трішки п'ятниця, субота вже буде.
2: А можна долар
1: прохолодніше?
2: Так? Так, 20, 28, 21.
1: І будемо по 5.
3: Зараз погода насправді йде вверх, тому давайте будемо обережними з доларом.
2: Він а не... я думаю, що вище 40 не підніметься. А от долари якраз
1: не чіда. А тут є питання, тому що дійсно ми постійно скажемося, що от раніше було не так. І літо було не таке, і зима не така, і щось ми постійно кажемо, щось змінилося. А хтось каже, та це ви просто старієте, це ви просто включаєте режим старого пірдуна. А насправді дійсно, якщо от сказати за останні 20 років, то у світі стало тепліше, і зими стали екстремальнішими, літа стали ще контрастнішими.
2: Слухайте, тобто, мені... якщо спекотно, то спекотно так, що не можна
1: водити. Якщо холодно, то супер
3: холодно. Але мені цікаво те, що батьки завжди розказують, що коли вони були малі, то прям снігу завжди було так, що прям рили ніби тунелі там якісь.
2: Ну так, да, ну багато було снігу, от як цієї зими.
1: Ну дивіться, насправді, от ми постійно говоримо, і ще зі школи, мені здається, почали з 2000-х років чути про глобальне потепління.
3: Ага.
1: І для багатьох глобальне потепління, що це стає типу тепліше просто.
3: Ну да, як?
1: Але ні, насправді, ну, глобальне потепління – це коли рівень моря, рівень океану, точніше, температура океану змінюється, а от океан якраз і впливає на всю температуру, як на холодну, так і на теплу. Тобто, виходить на практиці така, що хвилі спеки стали частішими і сильнішими, і от, наприклад, 24-й рік, позаминулий, да? Це було найспекотніше літо в історії спостережень людства.
3: Взагалі світу, до речі,
1: не було
2: серйозно.
1: Спокійніше було тільки, коли динозаври померли від метеориту. Оце, кажеш, оте літо було спекотне. І 24 рік. А холоди, наприклад, ну, стають дійсно екстремальнішими, і в багатьох регіонах навпаки, вони зникають холоди, а в деяких стають екстремальнішими, і здається мені, що ці деякі регіони – це вони про нас. Тобто деякі регіони – це лівий берег. Зима 2026. Реально, такі холоди були, що ми з цими відключеннями, ну як воно так співпало.
2: А воно все, да, наклалося. А я думаю, більше того, що
3: Кацапня
2: ще й готувалася до того, вони знали, що буде холодно.
1: Але сказати, що буде холодніше наступного року, або буде гарячіше літо цього року, ніж 24-го, ну не можемо поки. Хоча, може, 26-й рік знову поб'є рекорд 24-го. Тобто
3: так,
1: ми не здивуємо.
3: Це все добре, але сьогодні що на себе вдягати взагалі? Нормально?
2: А треба? Не треба нічого вдягати. Нічого. Буде 30, а на що щось вдягати? Треба знімати.
1: Як каже Оля Полякова, не треба на себе нічого вдягати. Ідіть, як є. Будьте сміли відкритися світу, як то кажуть. Здивуйте колег по роботі, коли ви прийдете в дуже літньому. І всі чоловікам приємно, це до дівчат, звичайно, звертаюсь. Чоловікам приємно, а чоловіки, ну що, шорти, що? Якщо дозволяє дрес-код,
2: я в шортах. Я вже в шортах.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Реклама на радіо «Максимум».
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай. ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Що про людей може сказати звичка складати речі на стілець?
1: А що це... він не поважає свою дружину.
0: Але не поспішай. Психологи, можливо, кажуть інакше. Що кажуть з цього приводу психологи, розкажемо вам за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Якщо вам здається, що лишати речі, точніше кидати їх на стіл, це дрібниця, то ні.
2: То вам не здається.
1: Ні-ні-ні, дівчата всі зараз зберуться разом зі мною і скажуть, що ні. Це, по-перше, трошечки дратує, коли постійно на стільці речі або розкидані по квартирі. А психологи взагалі говорять, що це навіть може описувати ваш характер.
3: Так, да, і тут я от дивлюсь, це навіть досить непогана звичка, якщо говорити про користь для самого
1: мені,
3: себе.
1: Мені, знаєш, я почала читати, потім, коли мені така фраза випала «стілець натхнення», то я думаю, може цей мужик писав цю статтю.
3: А я думаю, що да, не виключено. Так, дивіться, ага. Що означає «стілець для одягу»? Угу. Така звичка створювати гору одягу на стільці може багато розповісти про внутрішній стан. Прагматизм та раціональність. Ви не бачите сенсу ховати річ у шафу, якщо плануєте одягнути її завтра або ввечері. Навіщо? Розстилати постіль, якщо її потім застилати? І навіщо застилати, якщо потім
2: це
3: розстилати?
2: Хто казав? Це казав, не пам'ятаю. Або Ющенко казав. Хто це сказав цю фразу цю легендарну?
3: Про що? Про постіль?
2: Да, да.
3: А я не знаю.
2: Чи це, не Знайка?
3: Ну, Ющенко?
2: Дай це не Знайка.
3: Ну, це нормальний
2: розв'язок. Дай це не Знайка.
3: Ющенко через...
2: Пам'ятаю, хтось, хто мені подобався колись.
1: Ага. Так, ну, насправді, якщо завтра або післязавтра, це ще нічого. А якщо планує вдягнути через два тижні, то нехай тут полежить, то це трошечки, знаєш, не ок.
3: Ну, да. Прагматизм та раціональність. Оце от перший пункт. Потім схильність до прокрастинації. Ну, тут уже не дуже така приємна історія, да? Вам легко почати справу, тобто роздягнутися, але
1: та
3: важко завершити і акуратно скласти речі. Ви відкладаєте дрібні рутинні завдання на потім.
1: Оця мені, до речі, подобається історія, але це мені здається, знаєш, така чисто виправдання. Творчий хаос.
3: Да.
1: Ну, я теж творча людина, але чому я складаю речі і за себе, за чоловіка, і за дитину?
3: Значить, ти придумала собі, що ти творча людина, значить, люди так не вважають.
1: Так, я зараз буду скаржитись.
3: Так, перевтома і вигорання. Ага. Оце наше у нас у всіх.
1: Ну, якщо чесно, от коли перевтома і трошечки так все світ сірий став раптом на, на годинку, то я теж можу кинути речі на стілець. Це єдиний момент, коли я можу собі це дозволити.
3: І кажуть, що це просто сигнал, що у вас немає ресурсу навіть на такі елементарні дії, щоб скласти речі. А тому, в принципі, воно і непогано. А з іншого боку, це говорить про ваш внутрішній стан, що ви збезсилені.
1: Знаєш, що подобається? Оптимізм. Ви щиро вірите, що розберете цю купу колись?
3: Ну, колись ж настане момент, коли дружина прийде і скаже так,
1: так.
3: Або зараз, або
2: я роблю
3: ніколи.
2: Простіше. От я намагаюся таки позбавлятися речей регулярно. Це окрема, до речі, тема про да, як це робити. Я до цього прийшов часом і з задоволенням роздаю там друзям, там знайомим. Коротше, один
1: то
2: раз я...
1: Ти на OLX оставляти, це не роздаєш.
2: І на OLX теж, до речі, продавали. Коротка історія наостанок. Ага. Сидимо після пробіжки в кафе.
3: Так.
2: І офіціант підходить, бачу, ми в біговому одязі. На штаростовалі ми сиділи. Він каже, ой, клас, я теж почав бігати. А я дивлюсь, у нього кросівки такі схожі, як у мене була модель. Кажу, класні кросівки. Він каже, ну да, я теж почав бігати, я знаю, що ви бігаєте. Я думаю, що пробіжу колись свій перший півмарафон. Я кажу, а ти, ну, ти в цих бігаєш? Він каже, ну да, я в цих бігаю, і він в них же і працює. Ага. Я кажу, слухай, який у тебе розмір? Він такий, типу, називає розмір, це мій розмір.
3: Ага.
2: Я такий, говорю, пішли. Ми виходимо на вулицю, я відкриваю багажник, а в мене там є декілька кросівок, які, ну, я думав або там віддати, там я її віддавав і в госпіталі, коли Соломія Вітвіцька просила мене, я там збирав для військових. І там в мене пай, я такий, даю йому кросівки бігові, такий, ну, класні. Він такий, це мені, я говорю, братан, все, давай, пробіжиш марафон, пригадаєш мене. І він такий щасливий, бо мені так було приємно, що хлопці в цьому молодому.
3: Вчора Ахметов сидів, я теж підійшов, кажу, блін, хочу теж заробляти мільйон, і ніфіга,
2: да.
3: І ніфіга, не підійшов. І,
1: ну не всі ж такі хороші, як Толі.
2: А наступний дня сидів Кличко, ага. подарував...
1: Чемпіонку?
2: Ні, пізнь під глазом. Будемо на квартиру? Ні, просто давляпи сказав, ще раз подійдеш ко мені з таким питанням, получиш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Питання, кому належить нижня полиця в потягу? І чи можна туди сідати людям, у яких квиток на верхню полицю? І тут є прям цілий скандал.
1: Скандаліще, я би сказала.
0: Київ-Ужгород, якщо я не помиляюся. Поскандалили, і Укрзалізниця знову дала відповідь.
2: Знову, так, ми, до речі, про це розказували.
0: А ви погано слухали.
2: От хто не слухав, той і в скандал потрапив.
0: За 3 хвилини розкажемо ще раз.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тим часом скандал. В потязі Чоп-Київ так стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да. Да, не дозволили поснідати.
3: Це якось, вибачте, це якось пов'язано з тим, що це було яєчки, курочка, горілочка.
2: А що там ще може бути?
3: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
3: Каже, нам буквально півгодинки. Послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покуріть в тамбур, знаєш?
2: Так, значить, сусідки з нижніх ярусів відмовили верхнім у проханні скористатися столиком, аргументуючи це правилами проїзду і вимагаючи тримати багаж виключно на своїх верхніх полицях. І так. І не дозволили навіть багаж під цю під койку.
3: А до речі, давайте поразки думаємо перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо. Ми про це говорили, кому що там належить в купе.
2: Так, Укрзалізниця вкотре відповіла і вже якби на цей скандал, хоча відповідала і раніше. Значить, вони написали: Укрзалізниця як перевізник працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Тобто, ви маєте бути ознайомлені з правилами до придбання. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою, за домовленістю.
3: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
2: Так.
3: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе.
1: Але
3: ти
1: маленький, трьох квадратних метрів. Але почекайте, це взагалі несправедливо.
3: Ти такий, Піночет цього купе. Ти Лукашенко цього купе. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхніх полиць, і нижніх.
2: Правильно. І ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
3: Давайте так. Це як, Іришка, дивись.
1: А якщо терміново їхати?
3: Іришка, дивись. Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути... як дивилися 50 відтінків сірого.
1: Так.
3: Любить бути жертвою.
1: Ага.
3: От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
1: Чи валік за собою тягну туди.
3: До речі, вибачте, я та людина, яка любить другу поличку. А не тому, що я люблю, коли домінують наді мною. А мені подобається, що ти заліз і все, ні з ким не бачусь, бо я розумію, що якщо я на першій, то певно, що мені доведеться постійно комунікувати, не те, що я не люблю людей, але доведеться постійно там або сидіти, щоб люди могли посидіти зі мною.
2: Ну, ти постійно бо я ж в такому напруженому стані. Да.
3: Да, я ж не можу...
2: в прохідній кімнаті, знаєш,
3: а так
2: живеш.
3: Я хочу там о 6 вечора йти спати. Я йду спати. А тут виходить, що о 6 вечора я маю сидіти, я ж не вижену людей, а виявляється, міг би.
1: Да. Міг би. Але мені
2: так за те, що люди з нижньої полички кажуть, я ж не лізу до вас на верхню полицю. А ти кажеш, А ви полізьте? А ви заходьте?
1: Да, тут
2: така приємна дама.
3: Ну це дивні права. Ну як
1: але
3: дивні?
1: Але мені здається, що треба столик, да? От він же внизу, тоді треба на другому ярусі теж якийсь столик.
2: А я вдома любив їсти просто отак от лежачи на дивані перед телевізором. А це те саме. Можна відчути себе як вдома. Лежачи їсти. Це ж просто шикардос.
1: Я вже уявляю, як згори падають шкарлупки від яєць.
3: До речі, я от на місці цих дівчат на перших поличках. Я б це не жартував з жінками на другій поличці. Бо воно може щось і прилетіти зверху. Ну, треба бути обережнішим. Ну, коротше, да, правила не прості, але бачите, вони такі. Якщо ти на першій поличці, то поличка і стіл виходить твій.
1: Ти господар, так.
2: Да. Значить, останнє, що пишуть Укрзалізниця, пасажири верхніх полиць мають свої місця для проїзду, а різниця в рівні комфорту між верхніми і нижніми місцями – це загально прийнята практика в нічних поїздах.
3: Нічого не знаємо, не погоджуємось.
2: Ми таку практику не приймали.
3: Вимагаємо стіл на другий поверх.
2: Далі про погоду.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода і сонячно. На заході до плюс 26, без опадів, так само на півночі плюс 26 і сонячно. На сході України можливий невеликий дощ на Луганщині, там до 22 градусів. На півдні України сьогодні без опадів і до плюс 23. В центральних областях 24 градуси тепла, без опадів. У столиці також без опадів і до плюс 26.
4: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: 7 година, 54 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про важливе, зокрема про те, що в Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари, а також відбулися змагання з короткого денного сну. Де, чому, коли, хто переміг і деталі інших подій за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та

0: пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив Київстару, Водафон та Лайфсел називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформація про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку, очевидно, навмисно публікують дрібним шрифтом або ж у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації антимонопольного комітету впродовж 30 днів. В Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце в черзі можна буде кількома зручними способами – через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Ну, у столиці Південної Кореї відбулися змагання із короткого денного сну. Учасникам змагань треба було поспати впродовж годинки в одному із місцевих парків Сеула. Якість сну оцінювали судді, вони надягали учасникам змагань пульсометри та заміряли динаміку частоти серцевих скорочень за весь час змагання. Цього року найкраще поспати у день вдалося 80-річному мешканцю столиці, він і став переможцем. Друге місце виборов 37-річний офісний працівник, якому, за його словами, дається спати вночі лише близько 3-4 годин. До речі, вчені кажуть, що денний сон допомагає відновити організм у разі нічного недосипання. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це дуже хороша відмазка, якщо раптом ви вдень десь закуняли на роботі, такі, та я це просто перевіряю теорію корейців, змагання в мене.
3: Теорія корейців, так і називається вона. Я думаю, що на цей чемпіонат треба брати ведучих ранкових шоу. Ребята, там би такі, там така заруба була. Ви б їх розбудили би нас.
2: От, єдиний момент, тут короткий денний сон, а в нас би був би такий затяжний трошечки.
3: А, там ще на швидкість треба було?
2: Так, короткий має бути.
3: Я швидко не можу. З віком я швидко не можу, я можу тільки довго. А я взагалі створений для денного сну. У мене навіть ім'я таке – денний сон. Я просто, я хожу, я так називаюсь. Я не сплю, я так називаюсь. 8.04. Доброго ранку.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: начальник, то, звичайно, друг, але є теми, які з ним не можна піднімати ні в якому разі.
1: І їх, знаєте, не одна, не дві, їх багатенько таких,
0: да, виявляється. Ми вам розкажемо, які теми ні в якому разі не можна піднімати з начальником. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, друзі, є цілих 8 тем, на які не варто розмовляти зі своїм начальником, аби все ж таки у вас все було нормально в кар'єрі і взагалі просуванні. От перше мені дуже подобається. Плани про зміну роботи.
2: Угу.
1: Не да, варто говорити.
2: Взагалі все класно, мені все подобається, але чесно, ну я вже готую.
1: Щось хочу змінити в цьому житті, да.
2: Подушечку, як то кажуть, соломку вже підстеляю.
1: Так, друге, про підробіток або власні проєкти. Теж так. Не варто розповідати. Угу. Тобто і їх не варто виставляти в соцмережах, виходить, так?
2: А як тоді підробляти? Як тоді зараз все, ну якби закручено на твоїх соцмережах.
3: Ще з начальником не варто обговорювати тему, що начальник придурок у нас. Типу, а потім такий, стоп.
1: Ага. Це не тобі, я мала це, сказати.
2: Це з минулої роботи залишилось незакритий гештальт.
1: Да.
2: Хотілося сказати
3: я
2: просто.
3: Я піду, пройдусь.
2: А він каже, ти підеш і пройдешся. Да, я мав перше це сказати.
1: Так, наступне, про що не варто говорити, особисті фінанси. Угу. Не варто обговорювати.
2: Не треба говорити, що у тебе і вони є, так?
1: Да? Так. Ну. Щоб раптом, знаєш,
2: ти
1: не зменшили зарплату.
2: Ти маєш бути рабом. Гроші не для тебе.
1: Так, далі. Деталі особистого життя теж не варто. Ну, там це вирішив ти, з ким будеш, чи
2: да.
1: не будеш.
2: Говорити, що я з секретаршою вашою сплю. Може співпасти. Трикутник може вийти.
3: Це стереотип.
2: Звичайно.
1: Так,
2: але
1: звісно,
2: це стереотип.
1: Проблеми зі здоров'ям, до речі, не можна обговорювати. Це для мене дивно.
2: А, да.
1: Проблеми зі здоров'ям. Ну, а раптом ти не добачаєш.
2: Не хотів вам говорити, я завтра помру, але я вам цього не говорю.
1: Так, офісні чутки не можна доносити. Не можна домисли про рішення керівництва розповідати. Ну, якісь плітки знову.
2: Ми знаємо, що ви плануєте звільняти Машку.
1: Що ви там знаєте?
2: Да.
1: Сидіть собі тихенько.
2: Да.
1: Mm-hmm. Ну і різні
2: діло.
1: Там конфлікти.
3: Не можна ще точно не можна обговорити чорну бухгалтерію.
1: У мене єдине питання.
2: Бо що? Ага. Бо слухають. Бо,
3: можна
2: переписуватись на серветках? Можна. Mm-hmm. Про чорну бухгалтерію. А якщо ти чорний бухгалтер, що з ним тоді обговорювати?
1: У мене єдине питання. Про що говорити?
2: Ну, да.
1: Про сніданок не заборонили поговорити. І про що ще?
2: Виходить, що нема про що поговорити з шефом. Шеф така людина, що нема про що з ним говорити.
1: Що до нього всього говорити? Да,
2: да. Виходить, що ми до якого висновку прийшли? Шеф не цікава людина, з ним нема про що поговорити.
3: Якщо в розмові з шефом про співробітників ви використовуєте псевдоніми там хірург, Карлсон, Сігізмунд, то це означає, що щось не те пішло в вашому житті. Щось ви не туди звернули явно. Будуть наслідки, отак от скажімо.
2: Так, не можна шефу сказати, а хто такий Вова? Ми хочемо знати, хто такий Вова. Хто такий Андрій, хто такий Вова.
3: Хто такий Андрій, хто такий Вова. Якщо у вас такі розмови з шефом, то точно скоро буде серйозна розмова. 100%.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінової акції «Повага» з 16 квітня 2021 року. 2026-го термін діяції може бути змінено. Новий клієнт від 250 гривень, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Брат в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
1: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
11: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Кожен день зірки нам щось говорять. Ми хочемо це чути або не хочемо, але це інколи збувається. Гороскоп?
1: Так, хочемо, ну, тут... не хочемо, вас не питають. Як... зараз буде гороскоп.
2: А тут головне, як не лаштуєшся, так день і піде. Тому давайте налаштовуватись на позитив і за 3 хвилинки поговоримо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, друзі, зараз про гороскоп і переходимо до саме вогняних знаків зодіаку. Це Овен, Лев та Стрілець. Сьогодні у вас енергія, як у чайника, що от-от закипить. Тут головне не випускати пару на рідних. Краще, знаєте, направити весь свій запал на щось корисне. Ну, балкон там розібрати, полагодити кран, ну, або на роботу сходити, як мінімум.
2: Це хто, вибач?
1: Це Овен, Лев та Стрілець.
2: Ага.
1: Так, увечері...
3: Короче, треба працювати, да, я так розумію. Полагодити щось, щось прибрати, розібрати. Брати, добре, що я не лев.
1: Так, добре. Далі, а тепер от про тебе. Тілець, діви та козероги. Земні знаки зодіаку.
3: Так.
1: Ви сьогодні практичні, як список покупок перед зарплатою. Добре вдаються побутові справи, планування і нарешті розібрати оте все. Теж
3: що
1: можна
3: значить, знову розібрати? Треба, розібрати
2: що...
3: балкон?
2: Зачекай, а що таке оте все?
3: Оте все.
1: Ну, слухай,
3: працювати
1: у всіх,
3: треба.
1: Та, у нас у всіх є щось оте все, що чекає завтра, післязавтра, понеділка. От сьогодні той день настав, коли треба до отого всього, що відкладали, добратися.
2: Так, то наступний.
3: Я хочу купатися в озері, лежати.
2: А не оце все.
3: А не оце все.
1: Ну, ваше право, звісно. Я хіба можу вам заперечувати якимось чином?
3: А не можна,
1: чином?
3: Виходить, що проти системи йти. Так, далі, хто у нас там?
1: Так, повітряні, близнюки, терези та водолії.
3: То, Талян, про тебе зараз буде.
1: Ану. День для розмов, ідей і, а давай зробимо ось так. Якось
3: та,
1: так.
3: А чому зробити? Мені розбирати балкон, а йому просто оце по розмовам там.
2: Як добре, що я не вірю в гороскопи, да? Як то кажуть.
1: Дивись, єдине, а віриш, чого тобі... сьогодні треба остерігатися, це фрази, які починаються, а давай купимо сьогодні все ж таки якусь річ. Бо ця покупка може бути не дуже приємною.
2: Угу.
1: Ну,
2: ну
1: і
2: добре.
1: Вечір ідеально підійде для душевної розмови з чаєм на кухні, ну і
3: так,
1: печивом.
3: Короче, я...
2: Ну, непогано.
1: Він проплатив за гороскоп.
3: Мені погано.
1: Так, ну і рак, скорпіони та риби, сьогодні ви особливо чутливі до атмосфери вдома. Якщо щось не так, ви це відчуєте першими.
2: Mm-hmm.
1: Але замість драм краще вімкніть режим турбота. Смачна вечеря, тепла розмова і світ одразу стане кращим для вас. І обійми сьогодні найкращий аргумент.
3: Це мені також підходить.
2: Мені подобається.
3: Я хочу бути будь-яким знаком зодіаку, але не своїм зараз. Тому що все, що у мене, мені не підходить. Ну, цікаво, користуйтеся. Можливо, сьогодні дійсно так вам буде краще. 8.32. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Збірна України з футболу досі перебуває без головного тренера, тому що Реброва відправили поки що у відставку, чи він сам пішов, не зрозуміло, але вже відомо ім'я.
1: Щось таке зміниться.
0: Хто стане керманичем національної збірної? Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:42 в Україні. Всім доброго ранку. Так, збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва. Може очолити нова людина.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Пантюкач, каже: "О,
1: ну що ж ви?
2: Що ти, дурачки, такі бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю".
3: І я думаю, що він на стадіон прийде зі своїм диваном.
1: Да, він
3: говорить з чіпсиками, да.
1: Коротше, повідомив, значить, авторитетний журналіст і інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, угода з на власне очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
3: Mm-hmm.
1: Італійський фахівець буде керманичем збірної України.
2: Ви знаєте, будь-яке італійське ім'я, якщо назвати його іменем, наприклад, як його звати?
1: Андреа Мальдера.
2: Наприклад, магазин взуття?
1: Да, ти що?
2: То буде італійське дороге взуття, да, відшиття. Або він, можна казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
3: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче?
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається з одного боку, да.
1: І це виглядає дорого.
2: І виглядає дорого, так. Да.
3: І що цікаво, це вперше.
2: І будуть, може, красиво, класно будуть вдягатися наші пацани тепер.
1: Це правда.
2: З італійським шиком.
3: Погано виглядають. Да. А що цікаво, що це, якщо так буде, то це буде вперше, що їм саме керувати, да, буде нашою збірною іноземець.
1: Ну, насправді, він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. Він
2: сейчас
1: говорить італійською.
2: А як його ще раз звати?
1: Андреа Мальдера.
3: Іван Андрюха називає
2: взагалі. Андрій Мальденко. Ми знаємо цього італійця. Знаємо ми таких італійців. Дякую.
1: Він, до речі, з 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
2: Ну, про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити, як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко, заповіщав.
2: Ну, давай так, зачекай. Давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, да.
2: Тобто, ну, це не те, що там, знаєш, він там, не знаю, з Лобановським вигравав, не знаю, там, кубок кубків. Ні, це ж не та людина, правильно я розумію?
1: Ну, да.
2: Тобто, він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна такою.
1: Тоді я пам'ятаю, що збірна, коли Шевченко був на Євро, ну, досить непогано себе показали, але далеко не дійшли. До
3: можливо, він виступ зробить, так, і все буде ще краще. Да, стане краще.
1: Він каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них. А да, тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту. Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера?
1: Це про пас, а
2: пас,
1: не про пасту.
2: Да, пас. Та, та. Та.
1: Смотри, пас. Та. Та. Та. Та. Та. Та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до плюс 26 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 26. На сході України сьогодні до плюс 23. На Луганщині можливий невеликий дощ. На півдні України сьогодні 23 градуси тепла, без опадів. В центральних областях до плюс 24. Опадів також не прогнозують. У столиці сьогодні сухо і плюс 26 на термометрах.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7.55 в Україні. Всім доброго ранку. Кожної хвилини в світі щось відбувається. І про все найважливіше і найсвіжіше ви почуєте в новинах вже буквально за кілька хвилин. Зокрема, про ціни на огірки. Вони дешевшають, спойлер. Але скільки зараз коштує кілограм огірків, дізнаємося в новинах. І інші деталі інших подій за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Національна поліція рапортує, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адміністративних протоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК. Триває збір доказів для повідомлення.

0: зв'язку УПЦ з московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржена у Верховному суді, ну а в Держслужбі із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами 40-70 гривень за кіло. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Ну і таким чином зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що і у відповідний період торік. Що ви знаєте про неприємну випадковість? Італієць викинув у сміття власний золотий запас. 57-річний чоловік якось вирішив навести лад у хаті і так захопився, що виконав звичайну бляшанку. А там були 20 золотих злитків вартістю близько 142 тисячі доларів. Усвідомив італієць свою помилку аж наступного дня, ну і звернувся до поліції у Порто-Чезаре. Через кілька годин ретельного просіювання поліція таки знайшла дорогоцінний метал на місцевому сміттєзвалищі та повернула золоті злитки їхньому законному власнику. Напевно, тепер чоловік знайде краще місце для своїх золотих у прямому сенсі заощаджень. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, стосовно італійця, головне, щоб це не був потенційний тренер збірної, правильно? Бо він після цього, якщо знайде слиток, то все, шукає ще свіщі. А мене от дуже сподобалася ця назва, я, до речі, про неї чув, але колись мені здавалося, що це якась напіввигадана служба, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається.
3: Де ти працюєш? Так,
2: да, я працюю в службі свободи совісті. Бо я служу... Прикинь, значить, це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Значить, вони забезпечують право свободи на віросповідання, релігійні організації і так далі. Але дуже круто. Ну от як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш, вони кажуть: "Ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти. От, яка ти людина чисто? Який ти? Що в тебе? А совість в тебе є? А совість в тебе є, скажи, щоб у нас працювати?"
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Вони просто працюють так, що ти не бачиш. Тому що, да, це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Да, бо совість ти не завжди знаєш. Є вона, немає. Вона, ну,
2: вона проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Ну, чекаємо.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно не.

0: прийде весна, травень, ми будемо смажити шашлики.
1: Я думав, ти скажеш, саджати когось буде.
0: Да, да, спочатку було саджати, потім ми будемо смажити шашлики. Насправді, шашлик можна смажити і не всюди. Ну, мається на увазі взагалі відпочивати і палити вогонь. Ми вам розкажемо, де не можна, тому що
2: спокуса
0: величезна. З вчорашнього дня спокуса величезна. Розкажемо, де можна, де не можна категорично цього робити.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, обіцяла вам розказати про шашлик, де можна його змажити, де не можна. Але тут такий шашлик. Тут така пожежа зараз.
2: Два шашлика.
3: Коротше, дивіться.
2: Ваша пура.
3: Значить, в мене є декілька, я завжди про артистів, в мене є супер представлення.
1: Давай.
3: Які найпопулярніші, коли, от, наприклад, їздять наші артисти в тури. І я завжди збираю, мені здається, найпопсовіші представлення артистів. От як представляють? І я впевнений, що 90% представлень кажуть, зараз на сцену вийде фантастична жінка. Да? От, ну є таке? 100%.
1: А чого ти не хотів сказати? Ladies and gentlemen.
3: Ні, от коли... Ні, дивіться, от я точно знаю, коли кола виходить, каже, знаєш, хто любить віскі колу? Всі, там, да? Потім там, знаєш, а зараз фантастична жінка, всі, Таяна сьогодні настане, привіт.
2: А є щось інакше?
3: Ні, ну вибач, ну не буде, ні, ну хочеш... Давай ми...
1: Ти обіцяла говорити в мікрофон.
2: А, точно.
3: Да, ти обіцяла в мікрофон.
2: Кажу, може, щось інакше придумаємо.
3: Давай, ну, здивуємо. Давай скажемо, що не Таяна, а Наталя. Ну, щось таке, давай здивуємо глядачів щось.
2: Ні, ну, Таяна, ну, без фантастичної жінки. Ну, та,
3: я ще сказав, що це, що це такий супер-поп...
4: Одразу зрозуміло, хто. Знаєш, не треба... Люди просто одразу самі додають, що Таяна.
2: Та.
1: Добре, ну...
2: І зі мною ще має разом виходити зразу Спайдермен, там, і цей Рокет.
1: Але сьогодні Спайдер-Гьол з тобою, тому що ти сьогодні не одна. А у нас ще й... Давайте я вгадаю, як представляють тебе на всяких концертах. Лауреатка багатьох конкурсів. Леді Кіра у нас сьогодні в гостях.
3: У нас просто є маленька дівчинка. Кіра, привіт.
5: Привіт.
3: Ану, в мікрофон. Привіт, ти чуєш? Вдягни навушники, Кіра, ану, вдягай, щоб ти себе чула. А, тобі, скільки років тобі, Кіра?
5: Мені 11.
3: Вибач, що такі питання, да, дівчатам, не можна ставити?
1: Ну, ще можна.
2: Ні, да? ще можна.
3: Так, да. Да, слухайте, ну круто, 11 і вже справжня крута артистка. Це дуже класно.
5: Дякую.
1: Так, у вас спільна пісня.
3: Да. Да? Хто придумав?
1: Обоє кивають.
5: Я запропонувала.
1: Ага.
5: І це якось виникло само дуже щирий дует.
3: А ви, ну, ви знайомі були до цього? Ну, я просто цікаво, як ти написала? Написала Таяні там, привіт, там, я Кір, давай зробимо пісню якусь там разом. Чи,
1: та Яна ж,
3: чи це на рівні дорослих?
1: Не всім відповідає, да, вона ж не всім відповідає, тобі чомусь
4: відповіла. А то взяла і відповіла?
1: Да.
3: Ні, доля. Ти знаєш, як, я так сказав, на рівні дорослих, тобто дорослі від Кіри зустрілися з дорослими від Таяни. І вони такі, все, наших малих об'єднаємо в дует.
2: Батьки наші зустрілися, такі, ну що, може ми там
3: давай дует?
2: Щось намутимо з малими.
1: Побачили Таяну і кажуть, а є хтось старший вдома, покличте, дорослі є вдома.
3: Ну добре, що за пісня, розкажіть, будь ласка, дівчатка, розкажіть.
2: Ну я не могу.
5: Ми вирішили зробити дуже щирий дует на День матері. Це пісня для мами. І...
2: Для чиєї мами? Скажи, як є.
5: Для всіх мам.
3: Ну, ти, для всіх, ну і для твоєї, зокрема.
2: Ні, давай ну, по-чесному скажемо. Дивіться, на радіо треба казати все по-чесному.
3: Так, хто, давай так. Чия мама платила за пісню, правильно? Ну, за аранжування. Для тієї мами і пісню, правильно? У мене така схема. От якби моя мама, я б сказав, для моєї мами.
1: А подарунок отримала мама саунд-продюсера.
2: Будь ласка.
3: Ні, ну жартуємо.
2: Ні, насправді пісня про маму Кіри і для мами Кіри. Але так склалося, що тоді, виходить, в цьому обличчі сімейному
3: так.
2: Ми вирішили, що можна присвятити цю пісню всім дівчатам. Тому що така, як вона вийшла, ніжна, про справжні почуття, то це, в принципі, є еталонні почуття мами до дитини, які хочеться бачити, які хочеться відчувати, які ми відчуваємо.
1: Угу.
2: І навіть от я, коли переслуховую пісню, мені теж уже як дорослій, ну, от я згадую там якісь мамині прояви, наші. І мені так прям я мамі подзвонила там декілька днів тому, кажу, та хочу щось, що до вас приїхати, вообще там.
3: Розкучила.
4: І така, у мене є пісня, приїду і заспіваю вам, так? Якраз на цьому тижні відзначається і День матері, і дуже класно, що ви якраз під це свято прем'єрите таку композицію.
3: А може, ну там же приспів не такий, бо тебе кохає фантастична мама.
2: Ні, там інший.
1: Трошки інший.
3: Там про маму.
1: Без,
3: ну, то
1: без
3: що?
1: Фантастично, так.
3: Да. Ну, що? Насправді дуже класно, бо мені здається, кожен рік, коли зараз в Інстаграм всі будуть виставляти привітання мамам, Да, і всі шукають якусь класну пісню для цього.
1: Ідеально.
3: І от якраз це буде, можливо, новий гімн привітання всіх мам.
2: Дай Боже, ти що, ми будемо так хрестиками.
1: А зараз ми познайомимося з цією піснею, тому що прийшов час прем'єри на радіо Максим.
3: Мені подобається, що Таяна ігнорує мікрофон. Ти артист, я розумію. Ні, в тебе голос такий. А ти, ну, да, і ти розумієш, ти без мікрофону можеш.
2: Мені просто здається, що у нього чутливість велика, і він. О,
3: так от приємно тебе, ану скажи щось так.
1: Ану скажи.
2: Чутливість велика у мікрофона.
3: Це приємно, да, класно.
1: Прекрасно. Чутливість прекрасна. Фантастична, я б навіть сказав.
3: Ну що, слухаємо?
1: Слухаємо прем'єру Леді Кіра і Таяна, мама на радіо Максимум.

0: Так, ну все. Ну все, я вже запам'ятав, знаєш, я буду говорити, вона найкраща в світі. Все, це точно про маму. Це дуже класно.
1: Треба було знати.
2: Мені здається, що за 5 днів ми всі будемо пам'ятати кожне слово, тому що точно ця пісня буде просто в Інстаграм під всіма вітаннями для мам. Тож дуже
3: дай
2: гідна,
3: Боже, дай Боже, ми для цього її робили.
0: Ну це дуже класно.
1: Ми вас вітаємо з прем'єрою.
2: Вау!
1: Це ви чуєте? Це аплодує вам ціле олімпійське. Да, у нас такі, у нас записано олімпійське тут.
0: Так, ну що, які плани? У нас не дуже багато, але
1: Анатолій Ігнатович представляв сьогодні Таяну, фантастична жінка по класиці.
0: А тепер класичне питання від радіоведучого. Які плани на майбутнє? А що, які плани, Таяна? А що, де тебе, де концерт? Коли на концерт підемо на твій?
3: Де почути? Фантастична жінка.
1: О, бачиш? Це ти сама почала.
0: Коли йдемо на твій концерт, там, да, щось може там, пісня, новий альбом, що просто скажи нам, будь ласка.
3: Так, значить, плани такі, поки не йдемо на концерт мій.
0: Чекаємо ще, так.
1: Може, йдемо на концерт Кіри?
3: Тільки в вересні і в жовтні буде тур. Вже...
0: Слухай, та це ось.
3: Ну, літо треба пережити просто, так. Дуже... А так, що пишу пісні, буде, напевно, от влітку нова прем'єра своя.
0: Ти ж прийдеш, да, нас?
3: Дивися, мене коли зараз питають про плани, та я не знаю питаємо, навіть щось сказати, тому що я просто живу реально в моменті.
0: Ти кайфуєш від життя?
3: Да.
0: Все, дай пітюлю.
3: От зараз реально кайфую. Коли були плани, не кайфувала. Була в тривожності якісь постійно.
1: Кіра, слухайте, а знаєш,
0: я у Кіри хотів спитати.
1: Я хотів у Кіри, знаєш, що спитати, тому що ти, можливо, не знаєш, а я знаю, що Кіра, вона національна рекордсменка з читання
0: репу
1: скоромовок.
3: На секундочку.
1: Серйозно?
2: Так.
1: А у тебе є прям рекорд, да? Якийсь, якщо я не помиляюсь, то там щось тисяча чимось...
4: 1036 слів на пам'ять в прямому етері.
0: Ти серйозно?
1: Серйозно? А ми...
0: Ні, ну ми все не...
1: А ми зараз в прямому етері.
0: Ні, ну зараз. Настільки немає
1: чого. Хоча б 10 слів.
0: Може, шматочок якийсь,
1: да? А ти хоч
4: щось пам'ятаєш? Я
0: звичайно. Може, шматочок нам? А ну, давай,
1: ексклюзив.
0: Давай так, секунд на 15-20, давай, ми готові.
4: Окей.
0: Давай.
4: У четвер, 4 числа, у четверті дня у центрі столиці сідник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадивши та сада залій. Садка при фолії та розарію, садочку навпроти, потім ще навпроти, та ще навпроти. Там дерса липа біля полипа, які живе з полипицею та з полиполинятами. Якраз з полиполинятами, усе час біля полипи лінасли, проти пилку плип. А потім полипи поливали липки, вирсли липки, полипи
0: випки.
1: Черські липки. Вау, слухайте. Я думаю, що треба зараз всім реперам України напрягтися, тому що, по-перше, і співає, і читає. Це дуже круто. Слухай, ну класно, що у нас такі діти.
0: Треба заїхати в тур з Калуш вже. Це дуже класно. Молодець. Це фантастика.
2: Кіра, коли встигаєш в школу ходити, чи взагалі туди не ходиш?
4: Ходжу, кожен день.
1: Ще в школу ходиш.
0: Зачекай, що кожен день? Зараз пів на десяту. Зараз школа.
4: Сьогодні виняток.
0: Ну добре, добре. Ми, якщо що, напишемо це, як пояснювальну записку директор, Даша, ти була у нас.
1: Клас, ми вас вітаємо з прем'єрою. Хай пісня живе, летить до Дня матері. Якраз от 10 травня буде День матері, тому нехай всі слухають саме вашу пісню. Таяна і Леді Кіра сьогодні у нас були в гостях. Доброго раночку.
3: Дякую, доброго раночку.
5: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
16: Та їв я кальцій.
15: Точно кальцій дитрині комет?
16: А різниця?
17: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
18: Для міцності ваших кісток.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
19: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
20: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
21: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
22: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
23: Разом ми зможемо. Vodafone.
24: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
25: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
26: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
25: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
27: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
28: А тобі банк реклама.
29: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
30: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
31: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
32: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
33: Цікаво?
32: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
34: Реклама на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шашлик.
2: Повертаємось до цієї
1: звучить
2: теми.
1: Звучить красиво.
2: Так. Ну що ж, дійсно, вже тепленько стає, і одразу всі куди на вихідні? На шашлик.
1: Додому, спать.
2: Ну, це теж як варіант. Так от, але є заборонені, точніше, місця, де не можна розводити шашлик, щоб не було штрафа або якихось неприємностей. Угу. Ну, по-перше, ближче, ніж за 30 метрів від води не можна.
1: Так.
2: Цікаво.
3: Ну, мені здається, навпаки, треба ближче до води,
1: щоб якщо що,
3: потушити це.
1: Ага. Ну, а тут не можна наближатися до води, а?
2: Так.
1: Бо вони, знаєш, за що переживають? Щоб раптом хвиля не зіпсувала вам шашлик. Подує вітер, не знаю, бризки, і загасить ваші вугілля і не вийде шашлик.
3: У нас, до слова, навігація зараз на Дніпрі закрита.
1: Так.
3: Але раніше можна було так, ти пливеш там на човні, кудись побачив там, острівець причалив, посмажив шашлики. Uh-huh. Ну, таке життя. Ну, таке і повернеться до нас потім.
1: Ні, я думаю, що перемоги. Так не можна, насправді. Ну, по закону.
3: На природі смажити взагалі м'ясо?
1: Ну, так, напевно, так.
3: Перед тим, як ми продовжимо, коротка маленька історія. Uh-huh. Моя донька народилася 4 липня, uh-huh. а у дружини день народження 3 липня.
1: Так. Uh-huh.
3: І це був 2011 рік, і Оболонська набережна, найкрасивіший парк Наталка, ось, ви знаєте, да, цей парк?
1: Yeah. Так.
3: Тоді ми там 3 липня, на день народження моєї дружини, смажили шашлик в цьому парку.
2: Uh-huh.
3: Ну, тоді
2: парку?
3: Це, ну, тоді це не зовсім був парк.
1: Ну, там не був, там були хащі.
3: Ну, таке. Ну, це був, типу, парк хащі.
2: Да. І ми, да, бо зараз ми... там ніхто не жарить нічого.
3: Ну, звичайно, це заборонено, ну, це було б дивно. Хоча я не проти, якби вони зробили якусь зону для барбекю.
2: Так, це так.
3: Як за кордоном.
1: Цього там не вистачає.
3: Там майже в кожному, от в США, майже в кожному парку є зона для барбекю.
1: Так, а от в Ірпіні, наприклад, центральний парк, там просто отак от мангали стоять. Це просто офігенно.
3: Але ти знаєш, що тут можна.
1: Так, там можна, вони встановлені стаціонарно.
3: І от ми гуляли оцей, їли цей шашлик. Третього. Mm-hmm. І наступного дня, ну і чекав, що може сьогодні поїдемо в пологу. Ну, поїхав наступного дня. Але до чого веду, що в мене отакі от спогади про шашлик. Тобто біля води не можна, де ще не можна, в парках не можна.
2: Да, у заповідниках, нацпарках, охоронних територіях. Ну, це, я думаю, якось логічно.
3: У дворах не можна.
1: А в дворах можна, але не ближче, ніж за 5 метрів до будівель. Якщо...
2: Насправді і в домах з приватних, в багатоквартирних не можна домах.
1: А, да? В дворах не можна багатоповерхівних?
3: Мені здається, це дивно. Ну, хоча люди роблять.
1: Ні, ну не можна на балконі.
3: А в гаражах? Ну, це святе.
1: Якщо сусід.
2: Якщо нікому не розповідати.
1: А якщо сусід не проти, а він, я знаю, ніколи не проти, бо якщо то... він в ділі, то він в ділі.
3: Ти куди? Я на гаражі. Ремонтувати машину, допомагати. І, да. і п'яний повертається.
1: До весь машини пахне, не доходить.
3: Весь пахне шашликами.
1: Да.
2: Ну і взагалі там не можна у всіх тих місцях, де не відведене місце для взагалі барбекю. Та? Тобто, ну, навіть якщо у вас є мангал, його не можна поставити де завгодно.
3: І розкажи, будь ласка, а що, да, коли в нашому житті щось пішло не так, що ми шашлик почали називати барбекю? Коли цей момент настав? Чого це таке?
2: Це капіталізм. Американщина.
3: Що це барбекю? Що це таке? Шашлик, там м'яско, посмак і барбекю.
1: Ну і ще не можна жарити шашлик, якщо нема м'яса. От це теж.
2: Це взагалі
1: неприємно.
3: Або грошей на м'ясо.
1: Або грошей на м'ясо. Тому ми вважаємо, щоб у вас завжди було і м'ясо, і на м'ясо.
3: Судячи з цього, все проти нас. Смажити нема де. М'ясо дороге, але ми все одно це будемо робити.
1: Нас не зламаєш. Ми будемо їсти цей кактус.
2: До речі, щодо штрафів. Ви знаєте, що
1: штрафи,
2: покарати, да.
1: Ну, да.
2: Ну, вони будуть залежати від об'єму штрафу, залежно від ситуації, але від 1530 гривень до 4590 гривень.
1: А мені інколи здається, що в ціну на м'ясо вже закладено штраф. Якщо так подивитися, то
2: так, думаю, можливо.
1: Вони там просто закладають одразу, щоб...
3: Знаючи наших людей, тут же така історія, що прийшли виписувати штраф, ти кажеш, ну добре, добре, ну дайте хоч досмажу, щоб ми поїли, правильно? Штраф вже заплатимо, що вже робити.
1: Доброго ранку, 9:38.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: святкувати, кого вітати, за 3 хвилини будемо вам розповідати. От такий от вірш. Да, поганий вірш, поганий я поет, але вірш, він же ж в риму.
1: Але зато є що святкувати,
0: він
1: це
0: римований.
1: Найголовніше.
0: Да, за 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні 5 травня, нагадаємо всім, і сьогодні є що святкувати. Ну, по-перше, сьогодні Міжнародний день акушерки. Це дуже важливе свято, і дякуємо цим жінкам, і, можливо, чоловіки теж вже є акушери.
2: Ну, звичайно. Це що значить вже?
1: Так, неможливо.
2: Це що?
1: Мене просто завжди оточували жінки в цей процес мого життя.
3: Просто точно в кожній родині, в кого є діти, є, виходить, своя акушерка. Своя акушерка, так, яка була присутня в цей важливий момент. Тому, так що, да, всім величезний привіт. Це така дуже відповідальна і така, знаєш, особлива робота. Mm-hmm. Бо це не просто робота, а це такий, знаєш...
2: Це перші очі, які бачать діти.
3: Перші взагалі. Руки,
2: очі, все що. Ну, тому, да, дякуємо за вашу роботу. Але тут можна і поєднати з днем, який називається День принцес. А тому, що вони дуже багато принцес тримали на своїх руках. А всі маленькі принцеси, вони... Всі маленькі, вони принцеси. Це і... потім вони гримзами виростають. А маленькі вони всі. Да, красиві,
1: і відзначити процески. Ось ці вже два свята можна апельсиновим соком, тому що сьогодні день апельсинового соку.
2: Запити все.
3: І не забудьте помити руки, бо сьогодні ще й день всесвітньої гігієни рук, коли в всьому світі нагадують про миття рук, що це дуже важливо. В часи ковіду ми щось почали знову мити руки, потім знову всі щось...
2: Потім кинули.
3: Да, ви забули, ми вам напам'ятаємо. Ми вам напам'ятаємо.
1: Ну, а раптом ви хотіли вивчити португальську мову, то коли, як не сьогодні, розпочати? Бо сьогодні всесвітній день португальської мови.
2: Шикарно. А про День Європи ви так і не сказали. Сьогодні відзначається створений Радою Європи День Європи 5 травня. По всій Європі, якщо, як це не дивно, відзначається цей день. Тому вітаємо. Хочете, святкуйте, хочете, не святкуйте. Що хочете, те й святкуйте. Головне, щоб ви були здорові. І завтра ми до вас повернемося і знову будемо зустрічати цей ранок разом.
1: І щоб були сили у всіх час від часу до акушерок звертатися.
2: Да. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 26 градусів, без опадів. На півночі також без опадів, плюс 26. На сході до 23, вище нуля, опадів не прогнозують. В південних областях також плюс 23, без опадів. У центральних областях сухо і 24 градуси. У столиці до плюс 26 градусів. Прогріється повітря, опадів не прогнозують.
0: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари із-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Батьки, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплати допомоги при народженні дитини. У Мінсоцполітики кажуть, що то виникла технічна помилка під час відкриття рахунків. Міністр Лютін запевняє, що днями все те полікували і передали виплати на Ощадбанк. Отже, найближчим часом вони будуть розкидані по рахунках, сказав Лютін. І додав, що незабаром планують зробити нарешті єдину картку під усі дитячі виплати, починаючи із виплат до 1 року, ну і далі є ясла, пакунок маляка, пакунок школяра. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму, пише, що посилюють роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.

0: Ну і дослідники зараз створюють компактні пристрої, які здатні будуть аналізувати піт для контролю і діагностики хвороб. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Коблево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Знаєте, є такі речі, які от зникли, за ними ти сумуєш, не знаю, там долар по 8, да, або прощальні концерти по Плавську. То щось таке, що ти якби воно було в нашому житті,
2: а тепер
1: ну коромисло ні, ми не сумуємо. Тамагочі ближче, ніж коромисло. Якщо обирати між тамагочі і коромисло, я оберу, звичайно, прощальний концерт по Плавську. Але зараз, значить, в київському метро зникли каси, де можна купити талончик, оцей жетончик.
3: Тепер уже
1: все з 28 квітня перестали працювати. Тобто тепер ну ніяк ти не купиш за готівку, тільки транспортна карта, банківська карта, відповідно, там пікнути, да? Або електронний квиток, QR-код може бути, або мобільний застосунок Київ цифровий, або зайцем. Третій.
3: Або зайцем,
1: до речі. П'ятий варіант, вибачте, хотів сказати. Третій,
3: а це ж врахуй, що за готівку майже.
1: Так, да, я вам хочу сказати, що от я бував, коли в хороші були часи в місті Нью-Йорк, з унікальне місце, там може що угодно побачити. Якогось олігарха в шубі з ролексами золотими, і якогось бомжа, який поруч спить, зараз ніби пройшовся по вулиці Банкові. Да, зараз? Ні, насправді, і там, що цікаво, дуже багато людей не платять за вхід в метро.
3: Там є
1: вхід, і обов'язково є пожежний вихід. Такі двері з боку, загалом, ага. Біля кожного 3-4 турнікети, і поруч цей пожежний вхід. Прикольно, знаєш, що він відкривається і з однієї, і з іншої сторони.
3: Ага.
1: Така, на довір'ї, знаєш. Ага. І просто я от, мене дивувало, що дуже багато людей проходять через цей безкоштовний вхід.
3: А яким чином їх там контролюють?
1: Ні, це?
3: А, просто ні, так. А що, нема тьоті, яка стоїть на цьому пожежному виході, і каже, ти куди?
1: Ти падлюка.
3: У нас така каси закривається, а тьоті не зникає.
1: Тьотя не закриється ніколи. Ти давай, ну, скажу більше. Буде ядерна зима, зникне метро, а тьотя буде стояти на тому місці. На всяк випадок. Раптом хтось проходить, розумієш?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 26 градусів, без опадів. На півночі також без опадів, плюс 26. На сході до 23. Вище нуля опадів не прогнозують. В південних областях також плюс 23, без опадів. У центральних областях сухо і 24 градуси. У столиці до плюс 26 градусів. Прогріється повітря, опадів не прогнозують.
0: Погода на максимум.

0: нас. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Ну і раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки в транспорт або кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобілів. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається,

0: офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема у соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному прострої можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда Play City перевіряє матеріали та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація про блокування контенту. Ауто у Арабських Еміратах показали найшвидші в світі американські гірки. Атракціон у тематичному парку Ferrari World в Абу-Дабі розігнався до 240 кілометрів на годину усього за 4,9 секунди, що стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули-1 розвивають швидкість у межах 220-250 кілометрів на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що, між іншим, зроблено за мотивами Формули-1, розганяється швидше за існуючі боліди. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як професійні автогонщики під час різких маневрів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
11: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині комет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
19: Кальцій дитрині комет.
20: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Реклама на радіо Максимум.
21: Реклама.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч завтра.
1: Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В потязі ЧОП Київ так стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да. Вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
2: Нам буквально півгодинки послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покоїть в тамбур, знаєш. Перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали: «Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою».
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе. Але Піночет так, цього купе. Ти Лукашенко цього. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхній полиці, і нижній.
3: Правильно. І ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою. От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 26 градусів, без опадів. На півночі також без опадів, плюс 26. На сході до 23, вище нуля, опадів не прогнозують. В південних областях також плюс 23, без опадів. У центральних областях сухо і 24 градуси. У столиці до плюс 26 градусів. Прогріється повітря, опадів не прогнозують.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни діяльності можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брати в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Світ ТВ Originals представляє
8: «Це впізнай брехню».
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Реклама на радіо «Максимум».
12: Дешевше купуй.
13: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Причина, мовляв, зараз багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовується необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. «Укрзалізниця» нагадує, що квитки для пасажирів з інвалідністю можна купувати онлайн, тобто не потрібно для цього звертатися безпосередньо до каси на вокзалі. Щоб скористатися з послугою, треба оновити застосунок «Укрзалізниці», у профілі натиснути «Додати пільгу» та ввести номер посвідчення, за потреби увімкнути позначку «Людина на кріслі колісному». Якщо не вдається додати пільгу, в «Укрзалізниці» порадили звернутися до управління соцзахисту. Вийшли на світовий рівень. У Сан-Франциско планують провести чемпіонат світу із перегонів сперматозоїдів. Це щоб привернути увагу до проблем зниження народжуваності, пише «Нью-Йорк-Пост». Для змагання, яке відбудеться вже в травні, зберуть 128 зразків статевих клітин від чоловіків із різних країн світу. Переможців визначать на спеціально створеній трасі, так би мовити, а саме місце проведення заходу тримається в секреті. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів для переможця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування в електронно-комунікаційних мережах послуг.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка на гелі лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Суд вирішив скасувати наказ Держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з Московським патріархатом. Держслужби із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують.
2: Дуже сподобалася ця назва. Я, до речі, про неї чув, але колись думав, мені здавалося, що це якась напіввигадана служба. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається.
3: Ну, де працюєш? Так,
2: да, я працюю в службі свободи совісті.
3: Бо
2: я
3: служу.
2: Прикинь, значить, це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Але дуже круто. Ну от я мені як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш, він каже, ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти, от, яка ти людина чисто, який ти, що в тебе, а совість в тебе є? А совість в тебе є, скажи, щоб у нас працювати?
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Так, по принципу, бо совість ти не завжди знаєш, є вона, немає. Вона
2: проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Ну, чекаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 26 градусів, без опадів. На півночі також без опадів, плюс 26. На сході до 23. Вище нуля, опадів не прогнозують. В південних областях також плюс 23, без опадів. У центральних областях сухо і 24 градуси. У столиці до плюс 26 градусів. Прогріється повітря, опадів не прогнозують.
0: Погода на максимум.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 13-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що розширили перелік ліків, які відпускаються безоплатно або ж з мінімальною доплатою. До списку доступних ліків включено оригінальні інноваційні лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань органів дихання. Ці ліки відпускаються за електронним рецептом в аптеці, що має договір із Національною службою здоров'я. Знайти аптеку можна на сайті служби. Нардеп пропонує заборонити коріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми нестандартними, м'яко кажучи, ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому доробку нардеп пропонує заборонити не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із їх вживанням, а й вживанням трав'яних виробів для коріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас дозволений лише з 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально. Те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною. Але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Разом із тим, наостанку в мене є ось така історія. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину, мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла шив'язалізацію того, який вигляд матиме дерево після обрізки, за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
10: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
9: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
8: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
11: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
13: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Бантюка, каже:
3: "О, ну що ж
2: не що ти, дурачки, бабак отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю".
1: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
2: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
1: да, ти що,
2: то буде італійське дороге взуття, да, відчуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
4: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
1: Це виглядає дорого.
2: Виглядає дорого, так. Да.
1: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
2: Ну, про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити: "Як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко".
2: Зачекай, давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, да.
2: Тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
1: Він каже: "Та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них, а та тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту".
1: Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера?
2: Це про пас, а не про пасту.
1: Да, пас, та, та, та, смотри, пас, та, та, та, та, та, та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте радіо Максимум і помічали, що деякі люди діють на нас як зарядка, а от інші як несправний акумулятор, який висмоктує останній відсоток енергії. Психологи виділяють 7 типів токсичних особистостей, від яких треба триматися подалі. Зараз подивимось, можливо, ми з вами хтось з них також є. В першій списку це вічні жертви, в них завжди все погано, але змінювати вони нічого не хочуть, їм не потрібні ні ваші поради, а от ваші вуха дуже треба. Поруч з ними королі драми і будь-яка дрібниця для них це катастрофа всесвітнього масштабу. Є третій тип критики. Вони знають, як вам краще жити. Обов'язково вони вкажуть вам на неправильний вибір, а далі після них вже йдуть нарциси. Це люди монологи, ви для них лише дзеркало, в яке вони дивляться. Ну і не забуваємо про маніпуляторів, які тиснуть на почуття провини. Там поруч пасивно-агресивні з їхнім сарказмом, ну і провокатори, які просто обожнюють конфлікти заради конфлікту. Що з цим робити? Ну, по-перше, не намагайтеся змінити таких людей, це не працює. А по-друге, вмикайте режим сірого каменя, будьте максимально нейтральними і нудними для них, і вони від вас відчепляться. Ну, ваш внутрішній спокій – це, направду, головний ресурс, і не дозволяєте нікому його собі привласнювати. Тож маємо це на увазі, ну а за секунду повернусь з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, нас з вами завтра очікує мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень у західних областях та місцями на сході країни невеличкі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Нарешті території сухо, вночі температура повітря буде від 8 до 13 тепла, вдень від 19 до 24. У західних, північних та місцями центральних областях повітря прогріється до 26-29 градусів тепла. В Києві вночі від 13 до 15 опадів не передбачається, сонячно та спекотно буде цілий день, ну а температура від 24 до 26 тепла.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
14: Точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат, слуга народу Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, аніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більше щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що пропозиція дуже сира. Суд вирішив

0: антиоксидантним, протизапальним і протираковим властивостями. Хоча, як казують науковці, дослідження ще тривають, проте вже зрозуміло, те, що зараз ще вважається відходами конопель, напевно має суттєвий медичний потенціал. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас сьогодні що? У нас 5 травня. Значить, погода, прогноз погоди сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 28, потім трішки там 23-21, трішки п'ятниця, субота вже буде.
2: А можна долар
1: прохолодніше?
2: 28,
1: 21 і потім по 5.
3: Зараз погода насправді йде вверх, тому давайте будемо обережними з доларом.
2: А я думаю, що вище 40 не підніметься.
1: Постійно говоримо і ще зі школи, мені здається, почали чути про глобальне потепління. І для багатьох глобальне потепління, що це стає типу тепліше просто.
3: Ну да, як?
1: Виходить, на практиці така, що хвилі спеки стали частішими і сильнішими. І от, наприклад, 24 рік це було найспокійніше літо в історії спостережень людства.
3: До речі, да.
1: Не було
4: серйозно.
1: Спокійніше було тільки, коли динозаври померли від метеориту. Оце кажеш, от то літо було спокійне. І 24 рік. Холоди, наприклад, ну, стають дійсно екстремальнішими. І в багатьох регіонах, навпаки, вони зникають холоди. А в деяких стають екстремальнішими. І здається мені, що ці деякі регіони, це вони про нас. Тобто деякі регіони, це лівий берег. Зима 2026, реально такі холоди були, що ми з цими відключеннями, ну як воно так все спіпало.
2: А воно все, да, наклалося.
3: Це все добре, але сьогодні що на себе вдягати взагалі?
2: А не треба нічого вдягати, буде 30, а на що щось вдягати? Треба знімати.
1: Як каже Оля Полякова, не треба на себе нічого вдягати. Ідіть, як є. Будьте сміли, відкрийтеся світу, як то кажуть, здивуйте колег по роботі, коли ви прийдете в дуже літньому.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте радіо Максимум в ефірі Настя Шемировська на вулиці Різко. У нас потепліло і такі зміни. Це не про комфорт, а про і певну реакцію нашого організму, коли температура дуже швидко зростає, то судини, власне, розширюються, змінюються тиск, і серце починає працювати трохи інакше. Саме тому багато людей зараз відчувають і втому, і сонливість, і навіть може бути сильний головний біль. Ну і цікаво, що під час такого різкого потепління організм може втрачати більше рідини, навіть якщо ми цього не помічаємо, тому може і з'являтися відчуття млявості. Тож змінюється рівень гормонів ще, крім того всього, які відповідають за бадьорість і за сон. Ну і щоб легше адаптуватися до такого різкого потепління, варто пити більше води, це ніколи не зайве, направду, уникати перегріву і не поспішати повністю змінювати гардероб, краще обирати багатошаровий одяг і поступово переходити до легшого. Ну і ще один момент, у такі дні зростає навантаження на серцево-судинну систему, тому важливо не перевтомлюватись і давати собі трошки більше відпочинку. Тож невелика пауза, і організм швидко підлаштується до такої вже більш літньої погоди. До речі, якою вона буде завтра, поговоримо буквально за секунду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, нас завтра з вами чекає мінлива хмарність, вночі без істотних обіців, в день у західних областях та місцями на сході країни прийде невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозами. Нарешті території буде сухо. Вночі температура повітря буде від 8 до 13 тепла, в день від 19 до 24. У західних, північних та місцями у центральних областях повітря прогріється до 26-29 градусів тепла. В Києві вночі від 13 до 15 позначкою плюс без опадів, сонячно та спекотно, ну а температура від 24 до 26 тепла.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
1: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. Нацполіція рапортує, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку в різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів. Триває збір доказів для повідомлення про підозри. Тим часом у Раді готують масштабну перевірку бронювання. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Естфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже по цінам 40-70 гривень за кіло. Сприяло цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що і у відповідний період торік. Виявляється, весь цей час ми з вами неправильно їли апельсин. Учені назвали найкориснішу частину апельсина, і це не соковита м'якість. Апельсинова шкірка може бути не просто відходом, а справжнім джерелом здоров'я. Вчені з'ясували, що саме вона містить найбільшу кількість харчових волокон, поліфенолів і флавоноїдів, які живлять корисні бактерії у кишківнику та захищають його від запалень. Головний компонент цедри – пектин, розчинна клітковина, яка вбирає воду, полегшує травлення, стабілізує рівень цукру в крові та допомагає виводити надлишки холестерину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Світ TV Originals представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: Різниця.
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В потязі ЧОП Київ так стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Так, да. Вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
2: Нам буквально півгодинки послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покоїть в тамбур, знаєш. Перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали: «Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезень, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою».
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе, Піночет цього купе, ти Лукашенко цього купе. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхніх полиць,
3: правильно. То і ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою. От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас і поліз на другу поличку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: слухайте радіо Максимум. Ми, знаєте, весна – це період оновлення, але не тільки гардеробу, а ще й простору. Ви слухайте радіо Максимум в ефірі Настя Чемеровська. І зараз ми розберемося, як нарешті перемогти хаос у шафі з методом легендарної Марі Кондо. Ні, якщо вам здається, що прибирання – це нескінченний процес, ви просто робите це не за правилами. Головний секрет такого методу – ми не обираємо, що виконати, ми обираємо, що залишити. Кожна річ в ваших руках має викликати таку іскру радості. Якщо ні, то дякуємо їй за службу і прощаємось. А щоб назавжди забути про завали, переходимо на вертикальне зберігання. Складаємо одяг в акуратні прямокутники, ставимо їх у шухляди вертикально, як книги на полишці, і ви так бачитимете все і одразу, і жодна футболка не загубиться, де б вона від вас не ховалась. Ну і пам'ятайте, порядок у шафі – це порядок в голові, коли кожна річ має своє законне місце, хаос просто не має шансів повернутися. Спробуйте сьогодні хоча б з однією полицею таке провернути і відчуєте прилив енергії. Залишайтеся з нами буквально за декілька секунд. Прогноз погоди на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики, завтра, 6 травня, нас з вами очікує мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень у західних областях та місцями на сході невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Нарешті території сухо. Вночі температура повітря буде від 8 до 13 тепла, вдень від 19 до 24 тепла у західних, північних та місцями у центральних областях повітря прогріється до 26-29 градусів. В Києві вночі 13-15 з позначкою плюс. В день 24-26 опадів не передбачається.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемеровська і відразу про таке. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилить контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-яке порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати на відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкодження кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч гривень і навіть позбавлення права керування на срок від 3 до 6 місяців. Тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор. Держагентство з контролю грального та лотерейного бізнесу Play City пише, що на офіційному порталі запущено такий онлайн-сервіс. Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор, зокрема в соцмережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі, можна через просту онлайн-форму. Після отримання звернення команда Play City перевіряє матеріали та визначає, чи є порушення. Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація для блокування контенту. В Арабських Еміратах показали найшвидші в світі американські гірки. Атракціон в тематичному парку Ferrari World в Абу-Дабі розігнався до 240 км на годину усього за 4,9 секунди, що стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули-1 розвивають швидкість у межах 220-250 км на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що між іншим зроблено за мотивами Формули-1, розганяються швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як і професійні автогонщики під час різких маневрів. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакт тарифу «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум».
11: Реклама.
12: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум. І зараз в ефірі буде відбуватися прем'єра. Буде прем'єра красива, як весна, бо співачка, яка прийшла сьогодні у нас з прем'єрою, так і виглядає. Як знаєте, погода за вікном сонячна, ясна і прекрасна. А співачка Думій зараз в ефірі Радіо Максимум разом поруч зі мною. І Марія, скажи, от нова твоя пісня. По-перше, привіт тобі.
1: Привіт,
0: я так, як завжди,
1: привіт.
0: Поперед батька пекло. А твоя нова пісня трошки відрізняється від попередньої, бо вона цього разу не про кохання, а більше про сім'ю. Розкажи так. Трошки, як ти так змінила вектор несподівано?
1: Інші сенси, так, ви праві. Це вже про дім пісня. Хотілося давно написати таку пісню, тому що я знаю, що мене слухає багато сімей, різні покоління, це і дітки, і дівчата, хлопці. І хотілося щось таке записати родинне, але насправді це найважчі теми, мабуть, на які пишуться пісні. Та, і ця пісня про те, що, щоб ми згадали трошки той початок нашого шляху, як ми були малі, як ми починали мріяти, і щоб кожен собі проаналізував, чи все-таки здійснилось те, про що хотілося собі всередині, і якщо не здійснилось, то треба обов'язково це здійснювати, щось робити для цього.
0: Слухай, я тут погоджуюсь, мені здається, найправильніше рішення це йти за тими дитячими мріями, бо направду в них дуже було багато логіки, хоча зараз ми цього не помічаємо. А слухай, а кліп уже на цю пісню готовий, не готовий, коли буде, трошки привідкрий завісу.
1: Кліп готовий. Буде прем'єра о 6 вечора сьогодні. І заходьте на YouTube до мій. Там ви побачите дуже красиві наші Карпати в кліпі, тому що в пісні є фрази рівними, нерівними дорогами. І в нас Україна, вона така дуже цікава своїми нерівнинами. І хотілося показати саме Карпати чомусь, тому що туди нас найчастіше тягне, коли нам хочеться побути наодинці і подумати про щось рідне, про щось своє.
0: Що є, то є, правда, то правда. Дорогами від Домій зараз буде лунати в ефірі Радіо Максимум. Нова пісня, робіть гучніше.

0: слухаєте Радіо Максимум в ефірі. В нас наживо є співачка Думі, яка, власне, презентувала пісню, яку тільки ми з мами послухали. Вона називається «Дорогами». Дуже красива композиція, як на мене. Я вже підспівувала після другого приспіву. Думаю, ви теж. Слухай, я знаю, Маш, що в тебе дуже скоро планується цікавий виступ. І чула я, що ти будеш співати разом з гуртом «Boombox», який так чекали в Україні вже послухати.
1: Так, в них буде концерт, а точніше два концерти. І я буду виступати на другий день, на другому концерті 17 травня. І ми там виконуємо пісню «Дитина» разом з гуртом «Boombox». Ну, взагалі, вона і є в виконанні, записана з музикантами гурту «Boombox». Тож тепер ви зможете прийти і послухати наживо наш кавер на цю пісню. Їй вже там більше, мабуть, 12 років точно. І хочеться, щоб ви послухали, бо там я завжди кажу на своїх концертах, коли її співаю, що там, мабуть, весь сенс нашого життя, і треба дуже сильно прислухатись до цих слів, бо там молодь, вони, можливо, якось не так це сприймають, але коли ми будемо дорослішати, то ми з кожним разом будемо більше розуміти цю пісню.
0: Я можу сказати, що ця пісня звучить по-різному, виходячи з конкретної ситуації, яка в тебе в житті зараз відбувається. Ти чуєш саме те, що от проживаєш. Ну, мені здається, так, вона така трохи хамелеон, як на мене. Слухай, ну а от найближчі виступи – це тільки цей, чи заплановано ще щось в тебе найближчим часом, де тебе можна побачити, послухати наживо?
1: У нас запланований концерт в Одесі, сольний мій концерт, так, 12 травня в Мускомедії. Вже зовсім скоро, тому ще є квитки, купуйте, приходьте, я вас буду всіх чекати.
0: Слухай, я тебе ще раз вітаю з прем'єрою, я тобі бажаю класних виступів, дякую тобі, що так осяєш світлом цей не дуже світлий наразі світ, я вже сказала, вже майже однакові слова, але тим не менше всім слухачам Радіо Максимум бажаю класного прослуховування, класного дня і почуємось дуже скоро в ефірі.
2: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Суд вирішив скасувати наказ держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з московським патріархатом. Держслужби із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують.
2: Дуже сподобалася ця назва. Я, до речі, про неї чув, але колись думав, мені здавалося, що це якась напіввигадана служба. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається.
3: Де ти
2: працюєш? Да, я працюю в службі свободи совісті.
3: Бо я служу
2: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Але дуже круто. Ну от я мені як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш, і кажеш, ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти, от, яка ти людина чисто, який ти, що в тебе, а совість в тебе є? А совість в тебе є, скажи, щоб у нас працювати?
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Так, бо совість ти не завжди знаєш, є вона, немає. Вона
2: проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Ну, чекаємо, чекаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ковдрою.
1: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Анастасія Чумровська. Якщо ви працюєте на віддаленому режимі, то зараз пару лайфхаків, як зробити своє життя простішим, а свою роботу продуктивнішим. Ну, по-перше, кажуть експерти, треба визначити чіткий графік роботи. Встановіть конкретний час для початку та завершення робочого дня, щоб підтримувати баланс між роботою і відпочинком. Регулярний такий графік допоможе залишатися дисциплінованими і уникати вигорання. Дотримуйтесь графіку і перерв, і кожні одну-дві години робіть невеличкі паузи для того, щоб відпочити чи просто розім'ятися. Ну і, звісно, організуйте для себе робоче місце, воно має бути комфортним, з хорошим освітленням та мінімальними відволіканнями. Краще мати окремий стіл для роботи, щоб не змішувати робочий простір із зоною для відпочинку. Про це психологи, до речі, теж говорять і теж рекомендують дуже зонувати отак свою квартиру, якщо ви працюєте у віддаленому режимі. А також обов'язково складіть для себе план завдань. Починайте з чіткого плану, напишіть список, розподіліть за пріоритетами найважливіше або найскладніше, як вам зручніше. Ну і використовуйте, звісно, інструменти для організації часу та завдань. Зараз їх купа, вони є і, звісно, в онлайн-режимі, є і в телефоні додатки, і, звісно, паперовий варіант ніхто для нас з вами не відміняв. Тож маємо собі на увазі, бо віддалена робота теж має мати дисципліну, щоб нам було з вами психологічно легше. Ну, буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, завтра нас з вами чекає мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень у західних областях та місцями на сході країни невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами, нарешті території сухо. Вночі температура повітря становитиме від 8 до 13 тепла, вдень від 19 до 24. У західних, північних та місцями центральних областях повітря прогріється до 26-29 градусів з позначкою плюс. В Києві вночі температура від 13 до 15 тепла, опадів не передбачається. Ну, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 24-26 градусів з позначкою плюс.
2: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Проекту «Леви бізнесу».
6: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемровська, і відразу про таке. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовується необхідністю привести наше законодавство до відповідних нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відсрочками. Мовляв, зараз багато є фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювань. Народний депутат Здебський каже, що бронювання не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. «Укрзалізниця» нагадує, що квитки для пасажирів з інвалідністю можна купувати онлайн, тобто не потрібно для цього звертатися безпосередньо до каси на вокзалі. Щоб скористатися послугою, треба оновити застосунок «Укрзалізниці» у профілі, натиснути «Додати пільгу» та ввести номер посвідчення та за потреби увімкнути позначку «Людина на кріслі колісному». Якщо не вдається подати пільгу то до «Укрзалізниці», то порадили звернутися до управління соцзахисту. Вийшли на світовий рівень. У Сан-Франциско планують провести чемпіонат світу з перегонів сперматозоїдів, щоб привернути увагу до проблеми зниження народжуваності, пише Нью-Йорк Пост. Для змагання, яке пройде в травні, зберуть 128 зразків статевих клітин від чоловіків із різних країн. Переможців визначають на спеціальній створеній трасі, а де саме місце поки не розголошують і тримають в секреті. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 000 доларів для переможця. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
9: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
13: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Пантюкацька.
3: Ну що ж ви?
2: Що ти, дурачки, бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю.
1: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
2: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
1: ти що,
2: то буде італійське дороге. Взуття, да, відчуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
4: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
1: Це виглядає дорого.
2: Виглядає дорого, так. Да.
1: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
2: Про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити... Як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко.
2: Так, зачекай, о, давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, да.
2: Тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
1: Він каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них, а та тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту. Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера?
1: Це про пас, а пас, не про пасту.
2: Да, пас, та, та, та.
1: Смотри, пас, та, та, та, та, та, та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: слухаєте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чемеровська. І хочу вам розповісти про одне дуже класне правило, яке зробить ваше життя простішим. Зазвичай правила ускладнюють життя, але це навпаки його спрощує. Називається воно правило 2 хвилин. Воно базується на одній простій ідеї. Якщо завдання можна зробити за 2 хвилини або менше, зробіть це негайно. Ця техніка допомагає миттєво вирішувати дрібні справи, які ми часто відкладаємо. В результаті вони накопичуються і створюють таку перевантаженість, яка дуже багато тягне, направду, ресурса. Приклади, які це можуть бути завдання. Наприклад, побутові звички, заправлення ліжка, миття посуду, винос сміття. Також робочі можуть бути звички. Це відповідь на короткий лист, організація робочого столу, нотатки після зустрічі, ну і особисті звички. Наприклад, читання 2 сторінок книги, дихальні вправи, запис якихось ідей. І працює це безвідмовно. Пояснюю чому, бо механізм дії правила 2 хвилин полягає в тому, що невеликі дії мають здатність перетворюватися на звички, і коли ми регулярно виконуємо маленькі завдання, вони стають рутиною, яка легко інтегрується в наш розпорядок дня, і це дозволяє нам почуватися продуктивними, організованими, і це знижує рівень стресу. А нам з вами то зайвим точно не буде. Ну, буквально за 5 хвилин, за декілька секунд навіть, повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, завтра нас з вами очікує невелика хмарність, опадів не передбачається, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день від 19 до 25. У західних, північних, місцями центральних областях 24-29 покажуть термометри. Невелика хмарність очікується в Києві, опадів не буде, температура вночі від 11 до 13 тепла, в день від 27 до 29.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, аніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більше щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що пропозиція дуже сира. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба із етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із московським патріархатом. Постанова суду ще може бути оскаржена, ну а у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку, очевидно, навмисно публікують дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і, як результат, вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. Вчені вперше виявили у листі конопель рідкісні біоактивні сполуки, що цінуються в медицині. Про це йдеться у новому дослідженні, проведеному в університеті Стелленбош у Південній Африці. 25 сполук вчені виявили у коноплях вперше, а 16 з них виявилися флавоалкалоїдами – рідкісними сполуками, що добре відомі у фармацевтичній промисловості завдяки своїм антиоксидантним, протизапальним і протираковим властивостям. Хоча, як казують науковці, дослідження ще тривають, проте вже зрозуміло, те, що зараз ще вважається відходами конопель, напевно має суттєвий медичний потенціал. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
10: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
9: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
11: Світ TV Originals представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
11: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас сьогодні що? У нас 5 травня. Значить, погода, прогноз погоди. Сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 28, потім трішки там 23-21, трішки п'ятниця, субота вже буде.
2: А можна долар прохолодніше? Так?
1: 28-21.
3: Ну, зараз погода насправді йде вверх, тому давайте будемо обережними з доларом.
2: А я думаю, що вище 40 не підніметься.
1: Постійно говоримо, і ще зі школи, мені здається, почали чути про глобальне потепління. І для багатьох глобальне потепління, що це стає тепліше просто.
3: Ну да, да. Як?
1: Виходить, на практиці така, що хвилі спеки стали частішими і сильнішими. І от, наприклад, 24 рік це було найспекотніше літо в історії спостережень людства.
3: Взагалі світу, до речі,
2: не було. Серйозно?
1: Спокійніше було тільки, коли динозаври померли від метеориту. Оце, кажеш, от то літо було спокійне. І 24 рік. Холоди, наприклад, ну, стають дійсно екстремальнішими. І в багатьох регіонах, навпаки, вони зникають холоди. А в деяких стають екстремальнішими. І здається мені, що оці деякі регіони, це вони про нас. Тобто деякі регіони це лівий берег. Зима 2026, реально такі холоди були, що ми з цими відключеннями, ну як воно так спало.
2: А воно все, да, наклалося.
3: Це все добре, але сьогодні що на себе вдягати взагалі?
2: А треба? Не треба нічого вдягати, буде 30, а на що щось вдягати? Треба знімати.
1: Як каже Оля Полякова, не треба на себе нічого вдягати. Ідіть, як є. Будьте сміли, відкрийтеся світу, як то кажуть, здивуйте колег по роботі, коли ви прийдете в дуже літньому.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Проекту «Леви бізнесу». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. Нацполіція репортує, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку в різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Тим часом у Раді готують масштабну перевірку бронювання. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Естфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже по цінам 40-70 гривень за кіло. Сприяло цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих теплічних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік. Виявляється, весь цей час ми з вами неправильно їли апельсин. Учені назвали найкориснішу частину апельсина, і це не соковита м'якість. Апельсинова шкірка може бути не просто відходом, а справжнім джерелом здоров'я. Вчені з'ясували, що саме вона містить найбільшу кількість харчових волокон, поліфенолів і флавоноїдів, які живлять корисні бактерії у кишківнику та захищають його від запалень. Головний компонент – цедри – пектин, розчинна клітковина, яка вбирає воду, полегшує травлення, стабілізує рівень цукру в крові та допомагає виводити надлишки холестерину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум ФМ».

0: реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Потязі ЧОП Київ, так, стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да, вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
2: Нам буквально півгодинки послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покоїть в тамбур, знаєш, перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали: «Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою».
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе, Піночет цього купе, ти Лукашенко цього купе. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхній полиці,
3: правильно. То і ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою. От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Дискотека 90-х. На радіо. На радіо Макс.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і, як результат, вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірно клієнтами OTP Bank.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
11: Хруст кісток чуть за стіни.
12: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
17: Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення телекомунікаційних мереж та послуг.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
21: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
22: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
23: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
22: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicentrk.ua.
24: Слухай, слухай, слухай.
0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Суд вирішив скасувати наказ Держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з Московським патріархатом. Держслужби із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують.
2: Дуже сподобалася назва. Я, до речі, про неї чув, але колись думаю, здавалося, що це якась напіввигадана служба. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається. Ну, де працюєш? Да, я працюю в службі свободи совісті.
3: Бо я служу...
2: Це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Але дуже круто. Ну от я мені як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш, і кажеш, ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти. Яка ти людина чисто? Який ти? Що в тебе? А совість в тебе є? А совість в тебе є? Скажи, щоб у нас працювати.
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Так, бо совість ти не завжди знаєш. Є вона, немає. Вона
2: проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Ну, чекаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Проекту «Леви бізнесу».
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і, як результат, вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і, як результат, вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівник та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів, крім та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів, керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували